kasa adom FM fo omo ye MPP fo obirim skura timi kasa adom FM fo omo ye NDC fo em se chada de no bi anka se yebida sa de ti o obi aye bibi e bi ni eh ba be ni de haun kaning na ne se emre ohoi adie ba ko a we should all know ne se emre ye ni kaso ti unya position na wo ye adwuma se de oman ne mra no esitie no se u folo nku ade a chale go how be any echire amin fo antu fan ko piamu Divine Hope Herbal Center. Divine Hope Herbal Center bacho ukru de nsa so mu a na wa

0: bise send your mo kana na kezi anyem ena na kezi anyem wose da bi asem no enti ne sa kezi anu onyem no onyem wo de enti ewe mra
1: ya obidi greba o bana aso anga o bana ashe o ngas ebe mko bi ebe bi oda ho ko ena chese wo ni ho ngas e da na pati mi she u bi sani mi ya no ni mpale ano pa be fo fo ene ko ni pa o mo chere mi se ene mpa ne ho ti mi ko ene ko bo ne pon ti mi bo ne pra bo ene sore ye ena mi atu na ni se se o ne me ba ne ho no se da bi no be ba be chere mi ba ne mpa ne ba ne mpa o ko ba ko so o sa ma so be ba be chere mi ti mi ni she ne ni se o be ba be chere
2: no no dia mi ko du aspect o na se mo kan sister mama ni na mama jiane na men kani papo ye mi sana mi so daddy o mo do oxygen in so asi so nti enti mi ma so de nya botre e wo ma ne wate ma fe mo sister ma enti wo ma mi so mi se daddy enti me kwa de ma nko ho bi mi ti mo na net mi ne fe mi se se na de na ye no mo nti mi hwe no wejo mo transfer de ne ko ji
0: e bu sia kezia ma me ene wo nua ba ene wo mo ka asem no yaya ya sa nu o akwada nne da ho no wo awohwe Facebook ni YouTube no wahu ni padua no wonyin mie yakura ba bia twetwetwa kama wo esa ni osi da ho no mo a enka kire se ni e mede me ka ni sa akwada fife wie ya kanya asem ketwa e na wo de afiri mu no onana se sa na kezi anyem no de munya aka na ya regeji ama wo kyese wo firi mu wie na amamfo keka na na nwonyem enwonyem na omo de eso o mbetumi aka se omo de omani kwitwa wisi mu so omba ne nyem na no ho so kra nti no wa kum ne ho e de wontum ka
1: no me wa ala me pumu mayo a obi be ka kire yese yese me nana na hye se wo park na so ho school na ho no ko she ya wo kikam na ma mu obi so wo park so ho na wo mo ko ho to mo ko no se de jada na ho omo ntimi enyo na omo kire ne se won force wa na omra so ho nti o ba ye ne se omo kire ne se da sensan ne so mmirimiram ti o dan sensan so ne so mmirimiram ye ne se omo ko se nti be gu ni ho ene na ta de ye ne se omo ko fa de na omo bi so mi sunsun saye ti omo sunsun ne che se ni na woro akamiti ena ni nan no bi ne atade ni bola ni nuru ho nti ni ni padua ni miti ene na ni dua ena ni nan ye si fo mu ena anshi ye kwa ya mpala no da ho a o si ji si ni su su si ni e me de na be afi ye so no ana ku twa ja no ene wo kasa ne na si ni se fa nkwa se se mi fi wo kwa kasa be ti mi di petrol gu ho wo se a mi ana me di egu mi ho ni ana me di egu mi ho ene wo kasa me ya kwa mi di mi o me di di o
0: ewradi nyankopon twedi ampon kwa m so wo ti abrewa ya se mo a wo ka se wo twa jato ne hu ya wo hie nyina na chese ababa eguso kasa me ana me hie me ho hin wo kwoto petro no ye da di gu ne ho ye di asem no achi unse ya so mu no ye di achi kwasi dwam na na edi asem ya achi kwasi
3: ebiwai
0: asem no abom pusa asem no abom pusa unse se ne ama achi nye kakra ba ho eye sa no onyem no onyem ena no woni abantie bi ena oyi odonti ebise mfie dunan de yenum yedi mfie dunan yi na kire se de ne yanimu o mfie dunan ne wonye mu na boy na ate na komade e se ne yaji mpa o kwasi
3: baby wa mda se na sade wedi kanka no enra yedi asem na chi rerere mu akwa busua fie ko akwada ne fie na watim ene ade nyina na yekodu ho no ena yekoto nana odi ka kire mu se ono di ono tie ye no odimirika kɔ hospital na ompese ne maame ne sɛde nakwada na ye ne maame ne kura beba hɔ to no dimirika kɔ hospital hɔ won kɔ Roman hospital na okodu hɔ na kwada na nkasa ye bɛkyere mu sɛ wonyem na beema wonen nyum no ɛna wɔ so wonye ɛno nti ɛna amade sɛ be egya ana sɛ petrol agu ne ho a wono nkasa hye ne ho na wɔbɛsrɛ busua no sɛ ɔmfa nkyɛ no na de waye no ɔmfa nkyɛ no enti no mu no ana sɛ na no ye diam de oxygen si ni so a kese emu ye de me transfer ne ko kumase a ofia nto ata odi akofi mu na maami ka asem wiye ye na wosi kuro ni mu a wo mu an pese be kasa o camera mu majitum so akwada ne de no wonyem be se musu me ba ko pepe e na ko fa se media ba a mu bo brantie bi di kura se fen Hitler na brantie na sebe wo share ababa we nyi nsan a ye hwehwe se nka ibe di a kire ko duru ho na we ni ete se o ma transfer obusu afie na ye ko duru ho na ne maami ɛne ne nnuaba ɛwɔ hɔ na abusua ne bebree na maame ne bɛkyerɛ mu sɛ nsɛm a wɔtete ne wɔ radio so ne tv so ɛsɛe ne ba ne nyɛm no ɛnyɛ nokorɛ nti e ba sa na asem ne bo mputa ha kra ma me bisa ma me ne se na woni mu se ne ba no wo empena a wo twede ne wo sende ne kure wo te ye kra ko bisa abrante bi na ko bi wo na abrante ne kire se enye ono na ebom woni mu nipa a wo ne ne ba na twem pra ho a be kire no na bia nche kra ne sa asem isi ye nti e ma asem na kwotwe aso kakra na nsu ne nyina mu no empeni se e se ye hwehwe mu ne ye fe de e ko ne de e ba na de se ma ma me ne e kire mu ne se ono ba ne wo no de of course bibi di akira na se enipa bi di chakira atese ombo modern akuto petrol di go ne banu twa jatu mu na omukodu ala sabia no mfo se bia na sade na wase sun ma bi e bo fona je mu chi no ka santo no de ogidi se e ye obi e na aye ne banu sa anti no ekwan bi ya be fa so be hwehwe be hu nipa ko a wotai sabe ne banu wu na chi no e be koye na e bi wa se se ya ye gusu aye ye mu hwehwe mu ye bi sa bi sa mu nsemo a maami a yɛka na asɛm wɔne ne kunu ɔmowo akwara ahwɛ ne kezi a no ɔmo nkye hɔ biem na maami te mprae so ma mfuru mu ɛwɔ nka kwan ne so ɛna ne kunu nankasa a wɔne ne wo akwadaa no te kwa mprae so na ɛnte a yɛte ne sɛ bɛima no sɛ ɔno deɛ ne ba no kasɛ ne so wɔnyam ɛno nti no ɛnom sɛ bi anyinsɛ ne mu a ɛna akɔfa asɛm.

0: omwa omo beda muso ase papa
1: eh ye nua baako
0: ye nua baako o mame ye nua baako o mame te momu aye yesremu wate yesremu why
1: afei yemfa eyi nkaibona yemye muso

0: Mesra fa bisira sira so baye tokotoko na hana ha moton kama kuragu wa fasira ho aba atrimu fasira otrimu ebe ma woni pedua na ye fe na fe usi wa obe ngusi wa twema kama usi dan wo ba boso nchensin fadan DBS wo madwuma wo ba boso kama de ama wo boso a mfrinhia duo no wo do mani be dia kire saa wo ha obi aba mo hwere mo siesie e na oto nchensin so wate bo so ha muchiche mudu de ama umpe we na de na ape nipa wani mo nyam ene wo se ma se hu hia twima ne nya fita asie nkonkore ne betima firi wo na nkabone firi wo no mu a wo hia president anopa twiba ko anwumre twiba ko wo ya wo no ekọ oha wo no ko enka ne nyina firi ho aboafo aso ye mu ama nwumre yi ye de kase no ebrem wonu mu nie
1: ye ye so mo e ye nana sei ampofo jeminen
0: obri yaboa fentem frem
1: ye konu

0: ye kwa hwe me maame ni ya behwe wo maame na sa maame fo bi na ya omo sori kwa aware ase omo ma aware ase kwa dana ho
1: enyo
0: he me ngusa na me ku me kuku
1: ama enye ma na na me busa ni se na oba na wo nso na se wo betena ho aboa ne so e
0: ene kra de wo ba wo ba ko na akọ maame wo kọ wo a wo second one no enko ba bia
1: tena ho
0: tena ho ne wo kọ ya akọ wo ye wanhwe wanhwe tena ho ne ni uku oh wo kọ wo maame ho na na se de sister e kan e ye ka wo tema
1: ena wo ma frama so aba ho enframa aba ho
0: eye ka enti wo kọ uku oni bi ofo so se obehun ya na se behun se owo bi na afi e ka be da ho tena ase na mu a wo ba sha wo yem wo ni okunu mie no eh so mi mu so se we ye mi si na mo anka sa mo hwe mu ade
1: na mo fa akura ni ko de ke
0: sa
1: anti man sa de ni bi
0: mo to mo adwuma so we nya ma mi asem na ma mi fo na mi si wo mu ko wo si 2 weeks o ba ho 3 days kura apam ne dos oh e mi ma wo ma ma wo ma mi wo ma tu ma tu e be ye din se eba bi be hu mi woni fie abeda ma ade a chi menye bi da
1: eh ma ade
0: menye bi da
1: o na se eh na se asofo no mo be fie beda no eno
0: en faso woni so o se me da bi a me kan ma san kan dia kotunsun wa ka ho obi betimi akọ ne ba fie akọda na ye yama na empa na da so
1: eh matrimonia
0: eh
1: empa na oni ni
0: sa empa na obe abeda so
1: no asori amane madan
0: lo density obeda so ni filo na oda so ni nyina mo sori a chese o kwa aji se mo se sakotugu unnim
1: wow
0: se mo sa da so a oni ne ba no odo bi be se o mo ntem
1: wow
0: di obe ka bia no na ne ba no be ti endi me e ko me ba be madan mo me ti akonwa mo se yo na ma je ve na na no ni edi agro se ya ma cha 1 hour isi me ko
1: eh
0: me ye bi da obi sam ba na o te chiro be ka chiro me ye bi da na me nya sho se me ye bi da
1: eh
0: enti se wo ye maame wo ye papa en se sa wo hu nko en ko
1: da ho se me wo ka na fe na nko wow na de wow na ambulance do so wow
0: en ko da ho
1: e ye o mu wanwa na se e o se ye nyina esua o because
0: obi esua bibi me kai me ware me maame bai ama ware ya wari wie ye daddy na ye wari wie ye ade akyinye wo se me na me se wo de yen twen na wo se me twen eye wo de me di bo so me o kan wie ya wo se full abe no de na me media na ade akyinye no fine bag
1: eh
0: wan trans ye ni nua ne ne kra ye no ma ne ka ye na ye chichicha ma ne ka ye de se nko ndi bi enyo jo no ho no o ka te me se wo wo na abe no de na me media na
1: wow na te se asama a prophetess yi kin asama I was secret group ko fo
0: e yade a e koso a omu nu se eni wo se okwa ware nu ko hwem da de na wo kwae no kra e bi aduane omu no aye nye enye de wo pe wan kasa wa ko man pe wo kwa akokasa enti wa an kwa na aye de
1: na young girl bi a okọ aware o si okọ e so anche na irade che ne ba ti owo ina ne mother in law by because ne maami e fim ne mother in law by a one o so ondi aduane a ye di she fridge mu 2 ondi gas mu aduane because e be ma ne nya cancer nti no o so ya no po so so ko pot oba wa wo fofo akoko nso mpe fools
0: ena ya nso so ye so
1: maami
0: ndi ye be de ti u be de oho
1: ena madam fo ne si wo ka kire ne kunu se sa ne ma we own to me nya nti ne on ma ne maami enko back no ntina ni fear because own to me so ya no pass o ba be so bidie no we so so even in social kura o se akwala ne edware ne ni se ye de gas ana a kettle ti se de
0: no obi wo ho kura obi wo ho se ma oni ba bi a wade report ne be si o ti won ye den enko da ho ukwa enko da ho ukwa nso a she wafu 5 months ago me ba be ma wo ye akwala ne de no to me me ko badi to na se me an ko bo mpa ye wa se asofo ne di me chi ni mom na me chiro mo se ti mba be ma no eduru sande o ba aso da me se eh wo no no che se be ba ye kura mo mo me wa wo no yiri mo ani mo gu ase no ti ma wan ni be mo aduane mo odi me ba fi o ko se kwan ni be mo aduane ma o be di ndi ni ye de ye fi drink e kura mo mo mbi o mu ni se me men no afen me en hwe ni mo ana e wo ma ware ase na se kaka kra mo nya me be yi mo furu ase ho